0: Dunja od tamraškog sastava Tkanica, s tom smo počeli ovde današnji muzički program, ki opet jako šarolik. Za drugim, ve drugim ćešće od ovde Djaco, Ivana Šebara, Ivana Štapića, ali isto tako Mejaše i Garave, ali i naše grupe Tamburicu Cindrov, odnosno Top Pinkovac.
1: A tematski je vidi da je se u ljeto razbižalo. Tamburaške sastave igraju ovde širom gradišća, tako ćemo ti izvještavati o Kiritofu Čajti, o Tamburici uz oganj u Šuševu. Pogledat ćemo i na Tamburaški večer u Uzlopu, kod i na koncerte Topa, a naš još na jedan poseban festival u Rudolfštat, kada su isto dijel zijeli gradišćanski tamburaši. Mijenovi na music Cikli su isto zaglušale tambure, ali našom glavnom temom danas će biti Đakovački vezovi. Nake su bili pogledat graničari, a svečuju jubilej.
0: A muzički idemo sad ovde dalje malo klapski, to je s Tomislavom Bralićom u pratnji bosanskih veťarov i Klapa Kambi, Sanjam te.

0: veselo sú si zajačili tamburica Cindrov s nevom izvedbom Jačke Evo Banke, Cigane moj. Sme došli do druge téme današnjega tamburade i to musical na Mienovi.
1: Musical na Mienovi letos imal premieru prošli pietak. A zapravo ni bilo zaočekivati da će biti tamburica za čut, ali je tako da pri dviku siti Sabina Balog igra i na tamburici. I tako je, a da je ovaj instrument uključen u velik orkestar ki letos prati glumce, ki prekažaju idu kusit The Sound of Music. Jedan dio z toga musiklja Jačka Edelweiss, odnosno Runolist, je i poznata u tamburaškoj sceni, jer postoji ovde i lip tamburaški aranžman, koga su, na primjer, med drugim i Hajdenjak i Jur izveli na pozornici Kuge.
0: A sada ovde idemo veselo dalje Zis Mejaši, ki isto sad puno su na koncerti u Hrvatskoj začut. A ovde je sad njeva Jačka Bolji nego ikad.

0: došli smo do kalendara priredaba, opet čuda priredab na ovaj vikend u juliju.
1: Četrtak danas u 8 iz večera u Čelom Malinu igra tamburaška grupa Poljanci na tamburaškom večeri.
0: Zutra onda tamburaški večer u Trajštofu, tamburica z Ugajn, s tamburicom Trajštof u restoranu Etno. Početak je zutra pjetak u 7.
1: U Frakanavi se moraš veseliti na tamburicu z Ugajn u 7. iz večera pjetak u kafiću Alex Zis Zelenjaki.
0: U sobotu je onda u Filežu fešta ognjobrancev pred ognjobranskim stanom u 6. program za dicu, a u 8. iz večera onda zabavljaju gaoženjaki.
1: Kroati sada u Kugi ima letos na programu u sobotu u 7:30 iz večera zelenjake Kroata Rantatu.
0: A u nedjelju onda poziva Vincijat, Fara Vincijat u hodočasnu crikvu na Fatimsko svečevanje, a ovu će oblikovat zbor Svijeti Martin.
1: Pandiljak u 8. iz večera po nastupu Tomasa Štipšića na Farofu u Mjenovu se moraš veseliti na lovu.

0: Kristýna i Kristian i veselimo se, nadojdu ti taj jedan.
1: I kod si mogao čudo našem kalendaru priredab, opet jako čudo tam vraških priredab, udojdu ti sedmi dan i mi ćemo opet pokusiti dati od čim već ovih dogodjajev izvještavamo. Završit ćemo sada ovu današnju emisiju s tam vraškim sastavom kočije, kad oduzmem i kada sve zbrojem. Lipa hvala na slušanju, do druga.